0: I møter og middager. Og selv om det ligger veldig mye under her, Ketil Raknes, som norsk forsker, og på Høgskolen Kristiania, laget for et par år siden, han leder for Institutt for kommunikasjon med Kristiania. Han forsker på hvordan lobbyister overbeviser politikere, og hvilke retoriske strategier som mest effektive. Det det han holder på med, og de undersøkte Arendals uka. Og han sier også innledningsvis at et land som ikke har en demokratifestival bør umiddelbart skaffe seg det. Mm. Jeg blir jo veldig glad for at det samtaler som for eksempel prest og forfatter Sørine Gottfredsen, som har brukt masse tid på å tenke på hvorfor hun finnes på jorden. Men de tankene hadde aldri Peter Viggo Jakobsen, som lektor på Forsvarsakademiet. Han har aldri tenkt på det. Så det var en smekkfullt rom eller telt på Bornholm, som diskuterte kirkegårds filosofi, rett og slett. Og der folk går mann av huset for å høre på. Sånt blir jeg faktisk ganske glad av.
1: Men altså, jeg synes jo, altså prøv at høre, om teksten god eller ej, er hun på en måde underordnet. Altså, journalisten her, Mia Skovby, anvender også den her tekst til ligesom at finde sin vej ind i den branche, som hun i andre interviews har sagt, at hun har brug for, fordi hun vil have, at folk fucking anerkender hende, ellers dør hun.
0: Oh.
1: Ja, altså selvfølgelig. Ja. Det er jo det, der er hele princippet i det her. Nu fører vi samtalen over på lobbyismen, men det her, jeg har jo været på det fucking folkemøde, ikke?
2: Og
1: jeg har gået fra små mediesammenkomster til små journalistfester, ikke? Og kulturarrangementer. Og det, altså det kendetegnende er jo, det kan godt være, at det ikke var en dyr buffet med dørvagter, men det er stadig eksklusivt, ikke? Og det er jo det hele går ud på derover. Det er, at du håber på, at du ligesom er udvalgt til nogle bestemte sammenhænge, og du markerer jo også dig selv med antallet af sammenhænge, du er udvalgt til at deltage i. Og det der spil, det var jo det, der gjorde, at jeg tænkte, her skal jeg aldrig nogensinde sætte mine fødder igen. Fordi jeg synes, det er for komisk. Altså, fordi man foregiver, at tingene handler om noget, men det handler i virkeligheden om noget andet. Ja. Og jeg gider ikke at sende rapportager hjem fra øen Bornholm hver eneste år, hvor jeg skriver den samme tekst, som Mia Skovby har skrevet i år. Jeg vil hellere bare blive væk, altså.
2: Ja, vi ska säga då också till alla lyssnare här att Almedalsveckan i Sverige, när alla partiledare kommer med någon nyhet, den drar igång nästa vecka på måndag. Mm. Och då har det varit en diskussion i väldigt många år då, att det har varit så dyrt så att de här stora elefanterna har sagt vi tänker halvera vår närvaro eller dra ner på resurserna och så här. Och i Visby, där finns det väldigt ont om sovplatser också. Det är vansinnigt dyrt att ta dit så mycket folk som ska ha någonstans och bo. Och så ska jag också säga att den här Almedalsveckan höll på i 8 dagar förut här, för att alla partier skulle ha en varsin dag. Men nu har man halverat det ändå.
0: Men det er, altså jeg er både enig og uenig med deg, Hassan, fordi jeg tror det har, både så har det som du snakker om, altså den, se og bli sett, men så har det også noen andre ting, at det kan skje ganske nydelige møter og viktige diskusjoner. Absolutt. Og folk kan gå på og snakke med altså Oslo-eliten, som de første rekke er da, som kommer til Arendal. Men Ketil Raknes hadde et annet poeng, som jeg synes er veldig godt. Han sa i fjor, det er mye debatt om populisme på Arendalsuka, men de som er populister er et helt annet sted. Så hans oppfordring var til å hente inn de som er demokratikritikere, sant? Ja. Til å sitte der og være med i den debatten.
1: Det er en god pointe. Altså, Mia Skovby der, hun slutter jo sin tekst af med at sige, der er flere talks, som det hedder på dansk, og debatter end nogensinde før. Men hvad fås der egentlig ud af dette? De allerede venstreorienterede går til Rune Lykkeberg på Information og så videre.
0: Men for en uke det har vært. Kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høyby er dømt til 4 års fengsel, men hans mor har gjennomgått lungetransplantasjon. La oss begynne med den positive, den hyggelige nyheten her da, at Mette Marit